0: نیگوسیشن کر رہے تھے اگریمنٹ کے لیے, اور اسی طریقے سے 20 سال کے قریب ہم نے ایفٹا کنٹریز کے ساتھ بھی نیگوسیشن کیا, اور سب سے پہلا جو ہمارا ٹریڈ اگریمنٹ ہوا تھا وہ ایفٹا کنٹریز کے ساتھ کیا تھا 2024 میں, اور اس کے بعد یو کے ساتھ کیا, اور ابھی جو ہے نیگوسیشن کمپلیٹ ہم نے یورپی سنگھ کے ساتھ بھی کر لی ہے. تو یہ خاص طور سے جو ایفٹا کنٹریز کے ساتھ ہم نے سمجھوتا سب سے پہلے کیا تھا وہ ایک طریقے سے ٹیمپلیٹ بن گیا ہمارے باقی دونوں سمجھوتوں کے لیے بھی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو وستویں ہیں وہاں پہ ان کو کافی مارکیٹ مل جائے گی, یہ ایسا ہمارا ماننا ہے اس کے تحت. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کیونکہ ان دیشوں کے پاس اور ناروے کے پاس خاص طور سے کافی نویش کی سمبھاونائیں ہیں, اور اس سمجھوتے کے تحت یہ بھی ایفٹا کنٹریز نے ایک طریقے سے وعدہ بھارت کے ساتھ کیا ہے کہ $150 بلین کا انویسٹمنٹ آنے والے 10-15 سال میں بھارت میں کریں گے. جو ناروے کے اندر خاص طور سے وہاں کا ان کا جو اپنا پینشن فنڈ ہے بہت بڑا پینشن فنڈ ہے, اس نے آلریڈی بھارت کے اندر بھارت کی کمپنیز میں 27-28 بلین کا انویسٹمنٹ اس نے آلریڈی کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ. تو اور بھی سمبھاوناؤں ان کو لگتی ہیں کہ بھارت کی جو مارکیٹ ہے خاص طور سے جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی وہ کافی انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو سمبھاوناؤں اس پورے ایفٹا کے ساتھ بنی ہے دونوں نارڈک کے دیشوں کے بیچ میں اور ایفٹا کنٹریز کے بیچ میں اور بھارت کے بیچ میں, اور اس میں یہ بھی ہے کہ بھارت کے اندر جو سروسز ہیں ان کو بھی شاید وہاں پہ پہلے سے ادھک مل پائے گا مارکیٹ, اور وہاں کی سروسز بھی بھارت کے اندر آ پائیں گی. تو دونوں کو لگا جو فائدہ مند ہے دونوں کے لیے, تو اسی کے اوپر کافی بل دے رہے. تو یہ دونوں جو اگریمنٹ ہم نے کیے ہیں ان دونوں اگریمنٹس کو ناروے کو بھی اور دوسرے دیشوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے, یہی شاید پردھان منتری ان کو بتا رہے تھے.
1: پردھان منتری کل سویڈن میں بھی تھے اور آج ناروے آئے ہیں. بھارت اور سویڈن کے بیچ میں بھی کافی لانگ اسٹینڈنگ ایک بہو آیامی ایک رشتہ رہا ہے کافی لمبا, لیکن مہتوپورن اس بار اس لیے بھی ہے کہ وہ رشتہ اس بار اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں کنورٹ ہوا ہے. یہ بہت ہی مہتوپورن ہے, اور جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چار بندوؤں پہ مکھیہ روپ سے آدھارت ہے. پروفیسر سچدیوا, ہم سمجھنا چاہیں گے کہ یہ نارمل جو پارٹنرشپ تھا اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ایلیویٹ کرنے کا کیا ارتھ ہوا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتا کیا ہے؟
0: اسٹریٹجک پارٹنرشپ جیسے میں بتا رہا تھا کہ یورپ کے اندر ہمارا صرف یورپی سنگھ کے ساتھ ہی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہے, اس سے پہلے ہمارا فرانس اور جرمنی کے ساتھ تھا, اور جب یو کے اس کا حصہ تھا ان کے ساتھ بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے اٹلی اور گریس اور پولینڈ کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنایا تھا, اور ابھی جو ہے اس دورے کے دوران ہم نے دیکھا کہ دو اور دیشوں کے ساتھ سویڈن اور نیدرلینڈز کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایلیویٹ کیا گیا ہے. اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کنٹری کو اسٹریٹجک پارٹنر مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹے طور سے ہمارے ہند جو ہیں ان کے ساتھ اسٹریٹجک طور سے, چاہے وہ آرتھک اسٹریٹجی ہو, چاہے انرجی کی اسٹریٹجی ہو ہماری, یا ہماری دوسرے سمبندھ ہو سرکشا کے, ان سب میں کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی آپس میں کوئی مت بھید نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کا ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بناتے ہیں, مطلب یہ کہ کئی جگہ پہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہر سال ایک سمٹ میٹنگ ہوگا, کہیں پہ فورن منسٹر کے لیول پہ میٹنگ ہوگی, اور دوسرے جو ہے منتریوں کے طور پہ یا ادھیکاریوں کے طور سے الگ سے کچھ ورکنگ گروپس بنیں گے, کچھ ڈائلگ چلیں گے. تو ایک لمبا ایک پورا سٹرکچر بناتے ہیں, جیسے سویڈن کے ساتھ ہم نے پہلے جو ہے وہ ایک انڈیا سویڈن ٹیکنالوجی اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوریڈور بنایا تھا, اس کو اور بھی اس کے اندر بل دیا جائے گا. اس کے اندر کل جو ہے ایک نیا جوائنٹ انوویشن پارٹنرشپ بھی وہاں پہ لانچ کیا گیا. تو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں نئی چیزیں لانچ کی گئی ہیں, پلس ہماری ان کے ساتھ پہلے سے سمجھ بنی ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرتھک طور سے بھی ہم دونوں آپس میں مضبوطی بنائیں گے, اور کیونکہ سویڈن یورپی سنگھ کا حصہ ہے اور ہمارا ان کے ساتھ ایف ڈی اے ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ بھارت اور سویڈن دونوں کو ہوگا.
1: سویڈن کے پردھان منتری اولف کرسٹرسن اور یوروپی آیوگ کی ادھیکش کے ساتھ سنیکت پریس وارتا میں پردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور سویڈن کے سمبندھ لوک تانترک مولیوں, انوویشن اور سسٹینیبلٹی کی ساجھا پرتیبدھتا پر آدھارت ہے. آئیے سنتے ہیں پردھان منتری نریندر مودی نے بھارت اور سویڈن کے دوپکشی سمبندھوں کو لے کر کیا کہا.
2: بھارت اور سویڈن کے سمبندھ لوکتانترک مولیوں, رول آف لا اور ہیومن سینٹرک ڈیولپمنٹ کی مضبوط نیو پر آدھارت ہے. ہم دونوں انوویشن کو وکاس کا مادھیم مانتے ہیں, سسٹینیبلٹی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اور ڈیموکریسی کو اپنی طاقت مانتے ہیں. آج کی بیٹھک میں ہم نے ان سماج